Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. A'udzu billahi minasy

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin

akhlak disebutkan oleh para ulama, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah yaitu dengan kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang. Ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Akhlak kepada manusia, Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Pertama kali kepada kedua orang tua kita, tidak boleh berkata yang kasar, tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh menengking orang tua, tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh menghardik orang tua, tidak boleh menyentakkan kaki.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikitpun tidak dizalimi.

bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerahnya yang sangat besar kepada kita sekalian. Sehingga kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dan oleh sebab itu kita sambung ketaatan dengan ketaatan yang lain. Setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kita kembali bermajelis untuk mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam sebagai bekal bagi keistiqomahan yang senantiasa kita usahakan dalam kehidupan kita ini dan dalam upaya meningkatkan ketauladanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim taala, di pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesucian pakaian, penampilan dan perhiasan beliau alaihi salatu wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad beliau mengatakan Yuhu sallallahu alaihi wasallam fil fitrati wal libasi wal hayati wazina. Ya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesucian pakaian, penampilan dan perhiasan beliau alaihi salatu wasallam. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini tentu merupakan salah satu bab yang sangat penting untuk kita kaji. Karena dari sini kita dapat bersuri teladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan kepada kita sekalian dengan perincian yang cukup detail dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada keseimbangan antara kesucian, keindahan, ketawadhuan dan bagaimana beliau alaihi salatu wasalam terhindar dari takalluf atau terhindar dari berlebih-lebihan di dalam penampilan beliau atau perhiasan dan pakaian beliau alaihi salatu wasalam. Adapun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasalam dalam kesucian yang dinamakan dengan al-fitrah, maka hal itu terhimpun dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al-fitratu khamsun. Kesucian itu